0: te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Katrīna Gupalo, Vasaras vējš –

0: sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
6: Hei, te mūd!
7: Čau, te Reiks!
8: Čau, čau,
9: te reperi Zēģis!

0: vienmēr labā noskaņojumā. EHR Latviešu hiti.
1: Markus Rīt.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV!

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Tumsa, kad Ēģiptes sniegs.

0: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV!

0: 5 un 27 minūtes.
1: Gačo!

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Un tagad klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Cels vilks. Viņa grib tik daudz.
2: Stāsts nav garš, stāstam jau beigas. Viņa vēl smaida, bāzams pie tējas. Klusējam, abi bija skulpsti uz trepēm. Dūmos no mūsu cigare.

0: teta Zimbabwe.
1: Droz, Mister Skrūmiņš un Liena Lagzdiņa tev ir

0: latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
7: Es esmu Artūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
8: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
9: Kains.
10: Sveiki, te labi.

0: Radošs rīts ar EHR latviešu hitiem.
1: Jānis Traptāns. Nekā jau

0: bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Uprava. Baltā. Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē JaunsLV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: rīta cēliens. EHR Latviešu hiti.
1: Viesulis un Sanguin. Pasarg Dievs.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
2: Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: EHR Latviešu hiti Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laikaziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: instrumenti.
1: Ciao, te Katrīna Gupalo.
2: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Mārmār. Viss, ko gribu.
1: Viss, ko gribu zināt, ir pareci mūs.
0: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
2: Gaidām tevi Kurzemē.
3: Un neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
4: Hei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam Estoms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: mašīnā.
1: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
2: 7:36 minūtes.

Mēģinājumā Marta – mīlestības kontrabanda. Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi – gudra izvēle. Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur ballīt!

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas! Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

ar EHR latviešu hiti un Dekta. Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti. Dodies uz Kurzemi un izbaudi Baltijas jūras piekrasti. Atklāj stāvkrastus un nepieradināto dabu Žocenē. Izjūti īstu azartu, meklējot fosīlijas un neparastus akmeņus Kaltenes kalvās. Un piestāj pie Rojas upes, lai izmēģinātu kādu no meža sporta takām. Kurzeme ir radīta tiem, kam patīk kustība un dabas izpēte. Tu vari kāpt kāpās, skaitīt piekrastes bākas un tvert mirkli. Šāds brauciens ir ideāls veids, kā izveidināt galvu, uzlādēt enerģiju un piedzīvot Latviju vējainā ritmā. Neste aicina! Lec auto un traucies pretī vasarai! Atklāj Latviju no jauna! Ņem ģimeni un draugus un lai katrs galamērķis iedvesmo nākamajam braucienam! Neste uz tikšanos ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!

0: Dons, sirds balss. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu sākta izmeklēšana pēc tam, kad viņš bez saskaņošanas ar iestādēm sazinājās ar hakeri, kurš uzbruka Latvijas valsts mežiem. Policija norāda, ka tiek pārbaudīta iespējama patvaļīga rīcība uzdodoties par uzņēmuma pārstāvi. Pats kiberuzbrukuma krimināla process turpinās, ziņo LSM. Latvijas pilsonim par spiegošanu piespriests 5 gadu un 6 mēnešu cietumsots. Prokuratūra norāda, ka viņš gandrīz 9 gadus sadarbojās ar Krievijas militāro izlūkdienestu GRU. Tas ir Krievijas militārais izlūkdienests, kas atbild par militāro izlūkošanu un slepenajām operācijām. Izmeklēšanā secināts, ka apsūdzētais nodevis informāciju par NATO aktivitātēm Latvijas aizsardzību un atbalstu Ukrainai. Par spiegošanas organizēšanu sākts atsevišķs krimināla process, ziņo LSM. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru mucenieki no pirmdienas vadīs Vita Klubure, informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Viņa līdz šim strādāja par Eiropas Savienības fondu projektu vadītāju. Iepriekšējā centra vadītāja Anželika Allika amatu atstāja pēc iekšlietu ministra Jāņa Dombravas kritikas par iespējamiem pārkāpumiem centra darbā, ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: EHR Latviešu hiti Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls,

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:10.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
3: Savējie iekustina EHR Latviešu hiti.
4: Gaisā tikai šis brīdis.

0: Brīvāks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 8 un 18 minūtes. Latviešu hiti EHR. Mošs rīts ar EHR Latviešu hitiem.
2: M. Sencis un Grandmasters Neons. Pielikts.

0: Turpinājumā Ingārds Busulis zīmēšana. Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi – gudra izvēle.
1: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
0: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildinājuma.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Izslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: Mēģinājumā labvēlīgais tips. Tu mani demoralizē.
1: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 17:30, Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: 8:56 minūtes.
1: Katrīna Gupalo, Minka nāk!

Mēģinājumā citi zēni. Mazais bandīts. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu sākta izmeklēšana pēc tam, kad viņš bez saskaņošanas ar iestādēm sazinājās ar hakeri, kurš uzbruka Latvijas valsts mežiem. Policija norāda, ka tiek pārbaudīta iespējama patvaļīga rīcība, uzdodoties par uzņēmuma pārstāvi. Pats kiberuzbrukuma kriminālprocess turpinās, ziņo LSM. Vidzemē pieaug bažas par ģimenes ārstu trūkumu. Balkas novadā vidējais ģimenes ārstu vecums pārsniedz 65 gadus un pašvaldībā ilgstoši nav izdevies piesaistīt jaunus speciālistus. Līdzīga situācija ir arī Smiltenes novadā, kur līdz 2030. Gadam pensijā varētu doties 5 no 12 ģimenes ārstiem, ziņo LTV. Valdība pārdalījusi 4,6 miljonus eiro skolu datu tīklu modernizācijai. Finansējums ļaus pabeigt digitālās infrastruktūras uzlabošanu vēl 24 izglītības iestādēs. Izglītības ministrija norāda, ka līdz šim skolām piegādāti vairāk nekā 35 tūkstoši portatīvo datoru, bet projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz novembra beigām, informē Letta.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
7: Grupa Bermudu divstūris.
8: Čau visiem, te Diona!
7: Esmu Miris no grupas Crazy Dolls.
1: Citi zēni. Mazais bandīts.
9: Kas ir padēt, mazais bandīts?

0: Čau, te Kato, un šī ir dziesma numur viens. EHR Latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mjūzīk, un tikaša sakama, tu zini mani no galvas.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Atvara. Plaisā.
4: Lai plaisā tava šauma rēta.
5: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi – gudra izvēle.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
9: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
10: Akcija līdz 9. augustam.
11: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt. Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
12: Latvijas Loto.
13: Labas lietas notiek.
14: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
15: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem.
14: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
15: Licencēti komerc pārvadājumiem.
14: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
15: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
14: Komanda 24.lv 201670 06.
16: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
17: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
18: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Izstrādā mēneša varonis XL Cappuccino. Izbaudi to ar 30% atlaidi. Akcijas spēkā izmantojot Vieda puskarti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9 un 30.

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā. Prāta vētra ir vieglāk. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Čau, draugi! Te grupa
5: Bez Alvojas!
4: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. Augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:45.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Kato un Zebrene. Es tā jūtos.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Latvijas pilsonim par spiegošanu piespriests 5 gadu un 6 mēnešu cietumsots. Prokuratūra norāda, ka viņš gandrīz 9 gadus sadarbojās ar Krievijas militāro izlūkdienestu GRU. Tas ir Krievijas militārais izlūkdienests, kas atbild par militāro izlūkošanu un slepenajām operācijām. Izmeklēšanā secināts, ka apsūdzētais nodevis informāciju par NATO aktivitātēm, Latvijas aizsardzību un atbalstu Ukrainai. Par spiegošanas organizēšanu sākts atsevišķs krimināla process, ziņo LSM. Valdība pārdalījusi 4,6 miljonus eiro skolu datu tīklu modernizācijai. Finansējums ļaus pabeigt digitālās infrastruktūras uzlabošanu vēl 24 izglītības iestādēs. Izglītības ministrija norāda, ka līdz šim skolām piegādāti vairāk nekā 35 tūkstoši portatīvo datoru, bet projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz novembra beigām, informē Letta. Vidzemē pieaug bažas par ģimenes ārsta trūkumu. Valkas novadā vidējais ģimenes ārstu vecums pārsniedz 65 gadus un pašvaldībā ilgstoši nav izdevies piesaistīt jaunus speciālistus. Līdzīga situācija ir arī Smiltenes novadā, kur līdz 2030. Gadam pensijā varētu doties 5 no 12 ģimenes ārstiem, ziņo LTV.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latviešu hiti!
3: Antra stafetska, Alkas.

0: Eiropa. Es nevaru.
1: Tavas lūpas kā medus, kā man gribas tās noskūpstīt, izgaršot. Tavas acis ir ledus, man bez tevis tik kā

0: Mārta. Dejot. Es laikam iešu dejot.
1: Rūtā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. Oho, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva 3 veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: HR.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas! Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Brīdinājumā Framest. Pasaki to skaļi. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Hei, hei! Avārijas Brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas Brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Te par karstu. Te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.

0: Aminata un Tautumeitas dzīvo citādāk.
1: Un tad pavisam pēkšņi izrādās.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru mucenieki no pirmdienas vadīs Vita Klubure, informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Viņa līdz šim strādāja par Eiropas Savienības fondu projektu vadītāju. Iepriekšējā centra vadītāja Anželika Allika amatu atstāja pēc iekšlietu ministra Jāņa Dombravas kritikas par iespējamiem pārkāpumiem centra darbām, ziņo Delfi. Vidzemē pieaug bažas par ģimenes ārstu trūkumu. Valkas novadā vidējais ģimenes ārstu vecums pārsniedz 65 gadus un pašvaldībā ilgstoši nav izdevies piesaistīt jaunus speciālistus. Līdzīga situācija ir arī Smiltenes novadā, kur līdz 2030. Gadam pensijā varētu doties 5 no 12 ģimenes ārstiem, ziņo LTV. Valdība pārdalījusi 4,6 miljonus eiro skolu datu tīklu modernizācijai. Finansējums ļaus pabeigt digitālās infrastruktūras uzlabošanu vēl 24 izglītības iestādēs. Izglītības ministrija norāda, ka līdz šim skolām piegādāti vairāk nekā 35 tūkstoši portatīvo datoru, bet projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz novembra beigām, informē Letta.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
6: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: kopējie sapratīs.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

skan latviešu hiti. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Viktors Buntovskis. Neaizeid!

0: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Latvijas Loto.
6: Labas lietas notiek.
7: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge 2026. punkts EU.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV!

0: FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs fiksēti pirmie sensacionālie rezultāti. Kamēr Kanāda ar 1-0 uzveica Dienvidāfriku un Brazīlija ar 2-1 pārspēja Japānu, pēcspēles sitienu sērijās piedzīvoti negaidīti pavērsieni. Paragvaja no tālākās cīņas izslēdza Vāciju, savukārt Maroka tādā pašā veidā uzveica Nīderlandi. Divu spēcīgu Eiropas futbola lielvalstu izstāšanās jau šajā posmā kļuvusi par turnīra skaļāko pārsteigumu. Aizvadītajā naktī Kotivuāra ar 1-2 piekāpās Norvēģijai, Francija ar 3-0 uzvarēja Zviedriju, bet Meksika uzveica Ekvadoru. Spriedzi tikai pieaugs, jo jau šovakar, 7:00 vakarā, Kongo Demokrātiskā Republika stāsies pret Angliju, bet 11:00 vakarā Beļģija pret Senegālu. Ceturtdien, 3:00 naktī, ASV pret Bosniju un Hercegovinu, bet 22:00 Spānija tiksies ar Austriju.
0: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti. Sevenbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā. Mofo 1983. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimī karti. Pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami. Par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons. Trīs veidi, 100 ml. Par 99 centiem otru saņem bez maksas. Rimī. Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes BasketLV. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.
3: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti. Šoreiz stūri griežam Vidzemes virzienā. Atklāj varenos skatus no teiksmainā Zilā kalna. Izbaudi pārgājienu pa gleznainās Braslas upes senajām takām un piestāji pie vietējiem ražotājiem, kas piedāvā ne tikai gardas maltītes un dažādu amatniecības izstrādājumus, bet arī netradicionālas sporta aktivitātes brīvā dabā. Vidzemes reljefs burtiski sauc pēc kustības. Paķer mugursomu un dodies ārpus ierastajiem maršrutiem. Tur, kur katrs pakalns un upes līkums slēpj ko jaunu. Neste aicina, lec auto un traucies pretī vasarai. Atklāj Latviju no jauna, ņem ģimeni un draugus un lai katrs galamērķis iedvesmo nākamajam braucienam. Neste uz tikšanos ceļā. Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti. Latviešu hiti
1: EHR. Prāta vētra, neatgriešanās.

0: Pārbaudiet, visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā mūd, nomaina rīt. Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
1: Gaidām tevi Kurzemē.
2: Un neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
3: Ei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
0: Kikoman Teriyaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kikoman Teriyaki barbekju mērci ar medu un Teriyaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kikoman Teriyaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.

0: Tajai kā tu klausies savā sulā.
1: Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
2: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Grāvers no grupas U2.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Šipsī zemenes.

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Graukšķis. Turpinājumā Olas un Jānis Krūmiņš pāri okeānam.
2: Es vēlos aizceļot uz salām.
1: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimī.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 €. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario Grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario Grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto.
8: Labas lietas notiek.
9: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
10: Kad debesīs
11: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
12: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
11: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: esmu Aigars Drāvers.
1: Es esmu Aigars Krāslā.
2: Es esmu Ainars Ašmanis.
3: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
4: Un jūs klausāties
5: Latvijas

un Daniela. Turpini iet! Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

0: spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

Ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
2: Čau, te Patriša.
3: Esmu Agris Semevits.
4: Astronaut. Spoguļ.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Evijas loka – tu melo skaisti!

0: bailēm no zobārsta? Smelijas idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
3: Čau, draugi. Te grupa
4: Bez Soundboys.
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Labas lietas notiek!

0: atkārtojam svētdienās 10:00 un izmanto iespēju laimēt divas biļetes uz Traumas Fest. Sūti ziņu uz mūsu WhatsApp 25101 un 101 un pastāsti, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1 un 32 minūtes.

0: tenīs grieza nesalūst.
1: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
4: Gaidām tevi Kurzemē!
5: Un neaizmirsti Latgali!
0: Brauc ciemos!
6: Hei! Braucam kopā apkārt Latvijai! Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu, piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latvijas hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.
9: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
10: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
9: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
10: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: tumsa. Es esmu mazliet Don Kihots. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti. Pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami. Par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons. Trīs veidi, 100 ml. Par 99 centiem otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
2: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 € un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 €. Piesakies testa braucienam Kia LV.
3: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
6: Hei, hei, te grupa mūzika.
7: Hei, te jūt.
6: Hei, te

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti!
2: Intārs Busulis – viss ir iespējams.
3: Uzdāvā!

sekunde. Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Citu piecitas, citu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: Zvanieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. Un 4. Jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Turpinājumā.
4: Anne Marija, saldējuma

0: Hei, te jai kā, tu klausies savā sulā.
1: Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
2: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
8: Oh, te par karstu. Te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2:30.
2: Ivo Grīsniņš Grīslis. Savaldi mani.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV!

0: CKR latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Elizabete Gaile. Kas aiz krūtīm sēž?
2: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket LV. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Xiaomi arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
9: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
10: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
11: Top, top, top!
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: kopējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 3 un 13 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: jauki. Nomodā jau pāris dienas.
1: Esmu nomodā jau pāris dienas.
2: Rūtā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. Oho, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva 3 veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
10: Latvijas Loto!
11: Labas lietas notiek!
12: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
13: Gaidām tevi Kurzemē!
14: Un neaizmirsti Latgali!
12: Brauc ciemos!
15: Hei! Braucam kopā apkārt Latvijai! Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu, piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildes stacijām virši.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV!
2: Very cool people, Žoržs Siksna un Ozols. Pasaulīgi!

0: uz mūsu WhatsApp 25101101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026. .eu.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
7: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
8: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. Gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
7: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
8: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: No 1. jūlija par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem iedzīvotājiem jāziņo pašvaldības policijai, nevis pārtikas un veterināriem dienestam. Savukārt PVD turpmāk iesaistīsies tikai gadījumos, ja būs aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem vai pārkāpumi konstatēti iestādes uzraudzītajos objektos. Ziņo Leta. Pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu sākta izmeklēšana pēc tam, kad viņš bez saskaņošanas ar iestādēm sazinājās ar hakeri, kurš uzbruka Latvijas valsts mežiem. Policija norāda, ka tiek pārbaudīta iespējama patvaļīga rīcība uzdodoties par uzņēmuma pārstāvi. Pats kiberuzbrukuma krimināla process turpinās, ziņo LSM. Latvijas pilsonim par spiegošanu piespriests 5 gadu un 6 mēnešu cietumsots. Prokuratūra norāda, ka viņš gandrīz 9 gadus sadarbojās ar Krievijas militāro izlūkdienestu GRU. Tas ir Krievijas militārais izlūkdienests, kas atbild par militāro izlūkošanu un slepenajām operācijām. Izmeklēšanā secināts, ka apsūdzētais nodevis informāciju par NATO aktivitātēm Latvijas aizsardzību un atbalstu Ukrainai. Par spiegošanas organizēšanu sākts atsevišķs krimināla process, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
3: Ei, es esmu Emīlija.
4: Čau, mani sauc Una Daniela.
5: Hei, radio klausītāji! Nu, kā tad viņš ir? Nu, skat, darba nedēļas vidus un jāteic, ka mazā piekdiena godam ir klāt. Intera diena ir tas, kas šodien visus mūs noteikti padara daudz muzikālāks. Ja gadījumā esat tur tāls pusē, bet par to mēs noteikti parunāsim daudz un dikti. Šis ir raidījums Braucam kopā. Mans vārds ir Toms Barons un stundu iesākam ar Igo un Gustavo. Kopdarbs par dzeltenajām kurpē.

0: Iemācām kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu re, viss kā ierasts, atkal jūs, atkal es un atkal brauciens kopā, un tas ir baigi patīkami, ka reiz dienā mēs ar jums varam satikties. Apsveic, 1. jūlijs ir klāt, un tas nozīmē to, ka šodien Imants, Rimants, Ingars un Intars šodien svin vārdien. Daudz laimes visiem, īpaši arī manam sirds mīļotajam Interam Busulim un, protams, visi citi, kas paši zina, ka šodien svinam sviņiem, mēs noteikti pievienojamies ar sveicieniem. Klau, nu, ir daudz štelles, kuras man tev jāizstāst, jo tas brīdis pavisam drīz ir klāt, kurā mēs ar tevi varēsim tikties vairākās Latvijas pilsētās, jo mans brauciens apkārt Latvijas kontūrē sākās ar nākamo nedēļu. Līdzās tam baigi muzikālais jampadrats mums te ir sabiris rīt un parīt, tā kā par to arī es tevi izstāstīšu. Būs viesi pie tevis, tā kā daudz darām darbu. Šobrīd piesprādzējamies, uzliekam vēlamo galamērķi un braucam pretī. Pulksten 7 vakarā. Ar Raumu nesazvanāmies.
2: Čau, te Raumu. Šie ir EHR latviešu hiti klāt.

0: visā Latvijā. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Klau, nu, es tev gribu padalīties atkal. Ja reizi, es tā mīļi, esmu tevi informējis par savām dzīves gaitām, nu tad lietas kursā noteikti radio klausītāji ir, ka barons ir atpēries atpakaļ uz Rīgu un piltiesīgi ir pirmo nakti vakar pavadījis kā rīdzinieks. Un es tev teikšu, baigais kultūršoks, jo ja līdz šim mēs dzīvojām mājā un kāds 6 gadus pēc kārtas, tad šobrīd esot dzīvoklī, viss ir forši, viss ir smūki, jauns projekts. Bet vēl ir tāds, katra skaņa tev padara tramīgu, un es nekad mūžā nebiju aizdomājis, ka tāds varētu būt tev, ejot cauri dzīvoklim, tev šķiet, ka tik es neju pa skaļu, apakšā taču ir kaimiņi, nu, un katrs troksnīts, kas treptalpā notiek, un visā citādi ir jāprot, tā kā, draugi mīļiem, nu, pārmaiņas vienmēr ir uz labu, labā lieta ir tā, ka baigi fiksi var tikt uz darbu, un arī fiksi var tikt uz citām darīšanām, kuras dienas laikā ir jādara. Kaut kā tālūk. Es skatos, ka nu, laika prognozē nav nevainas, vai ne? Tāds sutīgs ir. Es ticu un ceru, ka tās lietas lāsas te ir, te nav, un tās noteikti arī dosies projām, un to karsto periodu vēl spēsim pabaudīt. Laiks priecāties par dziesmām latviešu valodā, jo šeit mēs klausāmies savējos. Vaida von Roberts Leismeiers un, protams, Revers pusnakts stundā.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Hei, te Agnes Rakovska. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Klauna, jāapskatās, cik čakli jūs man esat šodien ar to gada hitu. Jep, radio klausītāji, tie, kas ikdienā lieto un patērē EHR latviešu hitiem malači, tie zina, ka gada hits meklējums jau sen ir sācies, un tā ir jūsu atbildība. Gada beigās noteikti, kur dziesma, kurš mūziķis tiks pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu. Un jā, kā tad tas balsojums notiek, es izstāstu, ja nu kāds nav saprats, katru mēnesi mūsu mājaslapā EHR.fm ir dziesmu tops. Tur jūs varat paklausīties dziesmu, jūs varat nobalsot, un katru mēnesi šis tops mainās, jo ir dziesmas, kas no topa izslīd, ir dziesmas, kuras nāk klāt, jo jauni hiti katru mīļu brīdi top. Nu, un tad jau īsi pirms decembra noteikti būs lielais fināls, un tad jau atkal jums būs jāiesaistās, nevis atkal, bet būs jāturpina iesaistīties balsojumā. Tā kā vienmēr sakot, tas viss ir uz jūsu pleciem, un man šķiet, ka tā tam arī tomēr būtu jābūt, ka klausītāji nosaka to, kura dziesma būs gada hits, tā kā EHR.fm. Viena dziesma, kas man šķiet tiešām ir pretendents uz pirmo vietu, ir kodarbs, ko Musique un tikaši sakama, es pat gribu teikt, dažas nedēļas atpakaļ prezentē jums, ja tu zini mani no galvas. Lai skan!
2: Čau, te tikaši sakama, braucam kopā ar Tomu Bārķi.

0: vainīgs visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Turpinājumā Aija Andrējeva. Bungādiņas.
3: Bet rīt mums sodīs.
4: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
5: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
6: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
10: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
11: Latvijas Loto!
12: Labas lietas notiek!
13: Te par karstu! Te par augstu!
14: Kaut kas dzirdēts?
15: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
10: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

kārtīgu ballīti. Seb Silent Disco 3. jūlijā no 3 līdz 5 pēcpusdienā. Iepirkšanās un izklaides centra Akropole Alfa Rimi hipermārketā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm. EHR.

0: braucam kopā!
1: Hei, radio klausītāji, vismierīgi, viskārtībā, ir trešdiena un joprojām brauciens kopā turpinās. Es pavisam īsi gribu tev pateikt tās foršās lietas, ka rīt pie tevis būs viesi. Jā, braucam kopā radio laikā, pirmkārtam Singapūras satīns ar jaunumiem, grupa Kaut Kaili, kura jau pavisam nesen, nevis pavisam drīz, ir jūsu ausīm nodevusi baudījumam jaunu hitu. Savukārt, piekdien pie tevis būs gan Namejs, arī ar muzikāliem jaunumiem, te pat braucam kopā. Nu, un, protams, arī ņemot vērā to, ka 18. jūlijas nav aiz kalniem, un pirmās dienas tūre prāta vētrai ir jānoslēdz, un tieši tādēļ ar jaunumiem ciemos piekdien arī šeit pat, EHR Latvijas šīt studijā, būs prāta vētra. Jā. Es skatos, ka tūlīt pat jau jūs priecēs Aija Andrejeva un ar tiešām labskanīgu hitu Bungādiņas, bet es laikam nedrīkst to teikt, bet pačukstēšu Aijai Andrejevai un vēl kādai ārkārtīgi muzikālai apvienībai pavisam drīz būs ārkārtīgi svaigs, jauns un fonētiski labi skanošs hits. Tas ir viss pačukstējums. Šaujam tālāk, radio klausītāji. Mans vārds ir Toms Barons un tu klausies EHR Latviešu hitu.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

Jā, nu es pieļauju, ka es šodien vairākas reizes atkārtošos rīta arī un piekdien arī dzen, un tad no nākam nedēļa katru mīļu brīdi es par to tev stāstīšu, jo, radio klausītāji, tas brīdis ir pavisam drīz klāt. Jā, kas tad notiek? Toms Barons, kāps iekšā, braucam kopā, jeb EHR latviešu hiti Lincoln Co. automašīnā, un jau šo sestdienu uzsāks ceļu apkārt Latvijai. Tas nozīmē to, ka mēs izbraukāsim vairākas Latvijas pilsētas, izbrauksim Latvijas kontūru, un iespējams es tieši būšu arī tavā pilsētā, tā kā noteikti vajag sakot līdzi gan maniem sociālajiem tīkliem, gan latviešu hits sociālajiem tīkliem, jo es taisīšu arī tāds tikšanās lokāls, man līdz būs dažādas balvas, pie tām varēs tikt, un tā interesantākā lieta, ka šis viss process mums iet līdz 14. Jūlijam, nu vai nu kamēr es iespējams ilgāk braukšu apkārt, es nezinu, bet un pēc maršruta kartes ir sanācis tā, ka 14. Jūlijā man būtu jāatgriežās Rīgā. Nu un tā pievienotā vērtība tam visam ir tā, ka arī braucam kopā raidījumu šajā periodā no 6. Līdz pat 14. Jūlijam es vadīšu no automašīnas. Tā kā draugs, mīļais, es gribu tevi satikt, tā kā seko līdzi aktivitātēm mūsu sociālos tīklos un, protams, klausies EHR Latviešu hiti.

0: EHR latviešu hiti. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā The Sound Poets.

0: aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē 1,09 €, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, oho, 1,79 €, melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē 5,99 € par kilogramu un mērces spilva 3 veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
3: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
4: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 €. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
5: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 €.

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Klau, es esmu baigais zābaks. Es nevarēju saprast, kāpēc mums WhatsAppā šodien nav neviena ziņa no jums. 25-101-101 droši var ieziņoties. Un problēma vienkārši bija tā, ka es nebiju norefrešojis šo te pārlūku. Un vakar arī es, tā kā tāds auna pieeja, protams, sociālos tīklos, pēc tam arī pamanīju šo te postošo ugunsgrēku Pārdaugavā. Nu, es skatos, ka vakar arī jūs čaklas sasūtījuši mums pilnu WhatsApp, un es nezinu, kāda vēl pēc, bet bija palaidis garām. Bet paldies, radio klausītāji, ka turat lietas kursā un turat tāds svaļā un informēt par to, ko redzat savā priekšā arī savus draugus radio klausītājus caur mūsu WhatsApp 25-101-101 ziņojiet. Es ticu un ceru, ka tā sezona, kurā mums visvairāk patīk veldzēties ūdenī, ir klāta. Tieši tāpēc ar Jumpravu uzsākam peldēšanas sezonu. Aiziet!

0: 4 un 51 minūte.
1: Viada mēnesi.

0: braucam kopā.
1: Nu, kāda ir jūsu mīļākā nodarbe pēdējā laika periodā? Nu, nezinu, vai mīļākā, bet nodarbe, ko jūs darat. Es esmu pieķēris sev pie tā, ka es nu, diezgan daudz svīstu pēdējā laikā. Tagad. Bet man patīk siltums, man patīk šis laikapstākls, un es ceru arī, ka jūs to izbaudāt radio klausītāji. Un izbaudīt noteikti vajag arī darbdienas top 5, kurš tūlīt pat jau kopā ar manu kolēģi Kato 5:00 izskanēs EHR latviešu hitos, un pēc tam mēs brauksim kopā līdz pat 7:00 vakarā. Līdz tam. Un beigām Russell un Chris Brand. Turies pie zāk

0: ir latviešu hiti. Sevenbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
1: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Čau, draugi! Te grupa
4: Bez Soundboys!
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru mucenieki no pirmdienas vadīs Vita Klubure, informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Viņa līdz šim strādāja par Eiropas Savienības fondu projektu vadītāju. Iepriekšējā centra vadītāja Anželika Allika amatu atstāja pēc iekšlietu ministra Jāņa Dombravas kritikas par iespējamiem pārkāpumiem centra darbā, ziņo Delfi. No 1. jūlija par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem iedzīvotājiem jāziņo pašvaldības policijai, nevis pārtikas un veterinārijam dienestam. Savukārt PVD turpmāk iesaistīsies tikai gadījumos, ja būs aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem vai pārkāpumi konstatēti iestādes uzraudzītajos objektos, ziņo Leta. Vidzemē pieaug bažas par ģimenes ārstu trūkumu. Valkas novadā vidējais ģimenes ārstu vecums pārsniedz 65 gadus un pašvaldībā ilgstoši nav izdevies piesaistīt jaunus speciālistus. Līdzīga situācija ir arī Smiltenes novadā, kur līdz 2030. Gadam pensijā varētu doties 5 no 12 ģimenes ārstiem, ziņo LTV.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, es esmu Gačo.
2: Hei, mēs esam Karnevala jūti.
3: Sveiki, mani sauc Aija.

Labvakar, labvakar, labvakar visiem, kuri klausās EHR latviešu hitus, visiem, kuri klausās savējos un visiem, kuri dzird manu balsi. Tieši šobrīd mans vārds ir Kato. Būšu kopā ar jums tagad kādu laiciņu, pavadīšu jūs iespējams māju ceļā, iespējams kādā citā ceļā, varbūt kāds nedodas māju, bet dodas kaut kur citur. Katrā ziņā, lai jums veiksmīgs ceļš un manuprāt, vasaras laikā ir labums viens skolēnu uz skolu nedodas. Tas nozīmē, ka arī sastrēgumu ir mazliet mazāk. Bet, ja nu gadījumā kāds sēž šobrīd kādā sastrēgumā, tad dienas top 5 dziesmas pavisam noteikti jūs iepriecinās. Un šodien pie manis būs arī kāda viešņa. Dionai klajā nākusi jauna dziesma un to mēs visi kopā arī noklausīsimies pēc kāda mirklīša. Diona būs arī pati šeit, lai pastāstītu, kā viņai sokas vasaras laikā. Bet sāksim mēs, protams, ar šīs dienas dziesmu numuru 5. Un piektajā pozīcijā šodien Dons ar dziesmu Debesjums.

Top 5. Lai kur jūs straume šajā brīdī vestu, es esmu kopā ar jums un arī raidījums dienas top 5 šobrīd EHR latviešu hitu ēterā. Jānis Stībelis un straume šodien 4. Pozīcijā. Savukārt 3. Vietā mēs klausīsimies dziesmu ar nosaukumu Suņa dzīve, mūd un bū. Un mums te arī maz drusciņ suņa dzīve šajā brīdī EHR latviešu hitu studijā, jo Diona ir klāt un Diona arī līdzi kāds draugs. Un man arī draugs, bet ar Dionu mēs aprunāsimies uzreiz pēc nākamās dziesmas.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR latviešu hitu dienas top 5.
3: EHR latviešu hita dienas top 5. Kopā ar jums Kato un patiesībā mēs esam tādā kuplākā pulciņā. Četratā. Bet runās tikai Diona. Čau!
4: Čau! Un sveiciens arī no Nio.
3: Jā, un arī no Kodas. Mūsu mazajā studijas telpā Nio un Koda ir pārņēmuši visu ēteru.
4: Jā, mums četri kaļānie draugi.
3: Jā, bet nu ko darīs? Dzīve bez suņiem nav tik skaista kā dzīve ar suņiem.
4: Pat nezinu, kā vairs iedomāties dzīve bez suņa.
3: Ko nu mēs te par suņiem? Nav mums intervija par suņiem, mums ir patiesībā intervija par tavu jauno dziesmu Atspulgā. Šodien tā ir nākusi klajā.
4: Jā.
3: Uhuhu!
4: Gājiet gaisā!
3: Labi, par to mēs arī vēl parunāsim. Pastāsti man par to, kā ir aizritējis tavs jūnijs. Pirmais vasaras mēnesis.
4: Godīgi, tikai man visu laiku šķiet, ka daudz darbu, bet nebija tāds baigais iespringums. Šī dziesma arī tāpat tā ļoti lēnām un ar vēsu prātu nekur nesteidzoties. Un tāpēc, godīgi sakot, visu jūniju es vienkārši dzīvoju Jūrmalā pie jūras un sauļojos.
3: Nu, tev Jūrmalā dzīvo kāds pazīstams vai tu?
4: Man dzīvo Jūrmalā tuvinieki un tad, jā, tur ir Nio arī draugi, vēl divi suņi un kaķis un tad valītiet vaļā.
3: Un Jāņus arī svinēja Jūrmalā?
4: Jūrmalā, jā.
3: Ok, un kādi plāni ir jūlijam?
4: Saujoties.
3: Tas pats, jā.
4: Nu, jā, arī, bet nu tas būs tā iespēja robežās, jo īstenībā es esmu cilvēks, kurš nepanes karstumu. Un šī ir pirmā vasara, ka es reāli sauļojos un esmu atradis kaut kādu to balansu starp gulēšanu.
3: Sweet spotu.
4: Jā, starp gulēšanu saulē neko nedarīšanu un kaut ko tomēr darīšanu, jo es paņem vienmēr kaut kādu grāmatu līdzi, jā, vai man ir kompānija un es sauļojos kopā. Un tad, protams, jūrā es nopeldos un tad tā kā atvēs, baigi forši, bet jūlijs, būs koncerti ar Rēzeknes oranžo kori. Jau tūlīt pat 5. jūlijā es dodos uz Rēzekni. Būs viens jauns festivāls Rēzeknē, Spite festivāls. Tā kā droši dodaties tur, būsim arī mēs. Un arī, jā, vēl šādi tādi pasākumi. Tā kā noteikti var mums sekot līdz soctīklos. Nu, tiem ir jāgatavojas, ļoti ilgi neesmu redzējis savu kori.
3: Kā jums vispār, jūs uzturat kontaktu pēc šova beigām?
4: Jā, mēs cenšamies uzturēt, bet var jūs, ka tā vasara ir ieslēgusies, kādam vairāk tur, jā, tiešām sauli, jūra, vēži ir prātā, kādam ir kaut kādi darbiņi jau sarunāti, bet tāds vairākums, jā, mēs turamies kopā, mēs komunicējam un izveidoju arī koncertu programmu un vairāk koris tajā tā ļoti iesaistījās, ierakstījām kori, ierakstījām pavadījumus un jā.
3: Viss notiek.
4: Jā.
3: Viss notiek arī EHR latviešu hitu dienas top 5 ēterā un šajā brīdī es tev lūkšu pieteikt šīs dienas dziesmu numuru 2. Pēc tam mēs te būsim atpakaļ studijā. Diona viesojas šodien šeit, jo viņai klajā nācis jauns singls Atspulgā un par to mēs tad arī parunāsim.
4: Šīs dienas dziesma numur 2, Justs un Krisi, bezrūpības pietura.
3: Mēs te arī tādā bezrūpības.

0: Top 5. EHR Latviešu hitos šodien viesojas Diona pie manis dienas top 5 raidījumā, jo Dionai klajā nācis jauns singls, jauna dziesma nākus klajā ar nosaukumu Atspulgā. Nu tad, kas tur ir tajā Atspulgā?
1: Kas tur ir tajā Atspulgā? Ar ko lai sāk? Patiesībā kardināli citādāk dziesma kā iepriekšējās. Noteikti arī tāpēc, ka tādu lielu līdzdalību ņem producents Jānis Šmediņš, jeb zināms kā reperis Fakts. Un ļoti superīga tāda sadarbība mums izveidojās, un tad arī dziesma ir citādāka, un es beidzot sāku iet tajās popmūzikas sliedēs, kuras man ir personīgi vistuvākās muzikālā ziņā, un nu, tāds jauns durtiņas atveru vaļā.
0: Ar Faktu, vai tad tev nav bijis vēl kāds skaņdarbs?
1: Mēs ar Faktu īstenībā jau iepazināmies ļoti sen pirms kādiem, varbūt pat jau 6-7 gadiem, kad ar reperi BDM mēs ierakstījām vienu dziesmu. Un kopš tā laika īstenībā BDM man teica, nu, tev vajag strādāt kopā ar Faktu. Un kaut kā, laiks gāja, un tad nesen arī kopā ar Latgalīšu repu dziesmu par kē par kū tika ierakstīt pie Fakta. Un tajā brīdī mēs sapratām, ka it's time, un jā, mēs sākām kopā strādāt, un ļoti forši, arī viņš man atvēra tādas jaunas durtiņas uz vispār dziesmu rakstīšanu, kā to darīt citādāk. Jā, agrāk, piemēram, es rakstīju sākumā tur vārdus, un tad es akordus izdomāju pie klavēriem, tad es padungoju melodiju, un principā viss tā saslēdzās, un jā, tad šoreiz viss bija no otras puses, pirmais bija, tā teikt, beats, instrumentālās partijas no Faktu puses, un tad es iedungoju melodijas, un tikai tad es rakstīju vārdus, un tā dziesma tiešām tika salikta kā puzli kopā, un tad to puzli varēs arī dzirdēt.
0: Brīnišķīgi, Diona, paldies tev, ka tu atnāci. Paldies tev par jaunu dziesmu, ko pievienot latviešu hitu fonotēkai.
1: Jā, un es domāju, ka noteikti katrs klausītājs ieraudzīs arī sevi, jo dziesma tā ir vairāk par tādu sevis meklēšanu un atrašanu, un es to tagad saucu arī kā tādu manifestāciju, jo ja es agrāk rakstīju par kaut kādām skumjām un bēdām vairāk, tad šī tiešām ir tāda par cīņas spāru mērķtiecību un došanos uz priekšu, kas man arī ļoti patīk, jo beidzot tātad es beidzu čīkstēt un raudāt pie savām klavierēm un izlauzos kaut kur tālāk, un man šķiet, ka ik viens no mums ikdienā zini to sajūtu, kad ir tas spēka izsīkums, un tu nezini, ko tālāk vienkārši darīt, un tu skaties vienā punktā, un tev īsti nav nekādas atbildes uz jautājumiem. Un tad šī dziesma ir tieši par to, ka tu saņem tos spēkus, un tu izburies tam cauri, un tu beidzot paskaties uz sevi Atspulgā, un tu saproti, ka tu esi sevi atguvis. Jā, jo šis gadsimts ir tāds komplicēts.
0: Diona ar dziesmu Atspulgā, EHR Latviešu hitu ēterā, pirmats skaņojums. Mēs tiekamies pēc mazmetlīša. Čau!
1: Čau!

0: Bumbu suņa dzīve. Just un Krisī. Bezrūpības pietura.
1: Top 5. Nu ko, ir laiks noskaidrot, kura dziesma šodien ir ieguvusi jūs lielākās simpātijas un esat to atbalstījuši ar balsojumu, spieduši īkšķi pie šīs dziesmas skanēšanas laikā. Un jāsaka, ka jūlijs ir sācies, kas nozīmē arī to, ka šīs te grupas lielais notikums pavisam noteikti arī tuvojas. Grupa Prāta Vētrā 18. jūlijā uzstāsies Liepājā ar pirmās dienas tūras koncertu. Un pavisam noteikti mēs arī pievienosies viņiem šajā te Liepājas koncertā. Prāta Vētra un Mesa ar dziesmu, kur ir tā jūra, iekļūsi pašā topa augšgalā šajā dienā. Un to mēs arī klausāmies.
2: Dziesma numur 1.

0: Tāds nu bija mans piecu dziesmu saraksts šajā pēcpusdienā. Tagad gan man laiks doties mājup. Kā ar jums? Es ceru, ka visi dienas darbi ir sadarīti un arī jūs jau esat mājup ceļa jūtīs, kāds jau iespējams jau ir nonācis galā. Lai nu kā arī būtu, mēs tiekamies atkal rīt pulksteni 5:00 pēcpusdienā. Rīt arī man būs viesi, Agnes Rakauska būs ciemos, grupai Trians Parks arī kādi jaunumi, bet par to visu rīt. Man sauc Kato, lai jums izdevies vakars!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā.
2: Bad habits. Citi laiki.
3: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
0: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Latvijas Loto.
6: Labas lietas notiek.
7: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Palīdzina 18 aizdevēju piedāvājums. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: braucam kopā.
1: Nu, ko notiek, radio klausītāji? Ai, ai, ai, 1. jūlijas ir klāt, raidījumu braucam kopā. Otrais cēliens, jep, un Tomas Barons pie stūrs. Patiesībā pie stūrs jūs, un es tikai mēģinu jūs pavadīt, un es ceru, ka kopīgi mums arī to gala mērķi sanāks sasniegt. Viss, kā ierasts, līdz 7. vakarā, turamies kopā, klausāmies lielisku mūziku, un ja kas uz sirds ziņo 25-101-101 WhatsAppā var iečivināt visu, kas aktuāls. Bad habits, citi laiki ir tas, kas šajā brīdī ceļo pie tevis.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Latviešu hiti!
3: Braucam kopā!
4: Radio klausītāji, es esmu, nu ne tikai iedrošina, arī jūs esmu novērojis, ka mums ir ārkārtīgi, ārkārtīgi periodiski visādi notikumi, kuri spilgti pievērš uzmanību kādu momentu. Un jā, es tiešām esmu stāvā sajūsmā par to, kas šobrīd notiek ar kibernoziedzības pētnieku Elvis Tēlvis Trazdiņu un ar šo te kiber uzbrukumu. Un patiesībā es nezinu, kā ar jums, bet vienā brīdī es nonāku krustcelēs no tās informācijas, kuru var lasīt masu medijos, jo beigās man visas kārtas neliekās kopā. Vienu brīdi man šķita, ka Elvis pats to visu ir izdarījis un pats ir komunicējis it kā ar šo te hakeri. Beigās izrādās, ka tomēr tas hakers laikam ir bijis un vienmēr sakot, es beigās esmu krustilējis, bet visā citādi tas stāsts jau nav par konkrēto gadījumu, bet par to, ka kā periodiski notiek lietas, kuras novērš mūsu uzmanību iespējams no kaut kā lielāka. Bet mēs esam viedi ļaudis un tādēļ atrasto pazaudēto mandu biroju mēs nelaidīsim garām. Raitis Antonovs ziņo, ka pazaudēts Samsung A53 telefons Milānas vāciņš ir bijis virsū un tas ir noticis 48. Autobusā šodien. Tā kā, draugi mīļie, jau nesat atraduši šo te Samsung A53, tad ar Raiti Antonovu var sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā. Noslaukam pierīti, pagriežam skaļāk rādi uztvērēji, jo pie tevis ceļo zebreni. Tas jau ir daudz.

0: Turpinājumā Music dzimšanas diena.
1: Hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.

0: izpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā 17:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 7. jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūzi 75 € kilogramā.
5: Top, top, top!
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.

0: Tālsnieki, kā jums klājās? Jā, nu, rīdzinieki, protams, jūs droši varat, varat klausīties, bet šodien liela diena Talsos. Talsos šodien ir interdienas pasākums, jā, daudz lēms arī, arī vārdienā pašam, pašam Tals karalim, Interam Buslim. Jāteic, ka interdienas gājiens apkārt Talsu azdram jau ir noteiktais mugurs, bet 19.00 gan vēl var paspēt aizšaut, jo sākas lielais, lielais vakars, un kurā uzstāsies gan instrumenti, gan Bujāns, gan Jāns Aišpurs, Andrejeva, Rolands Če, Ozols, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Bands. Un jā, ie ir no, no 18.00, savukārt 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs sonetī. Jā, nu, Pauls, Busuls un Keišs, protams, tā kā Tals šodien gavilē un kādēļ, lai jūs savu darbdienas vakaru neuztaisīt nedaudz radošāk, vai ne? Tā kā droši, šaujiet uz, uz Talsiem. Tagad gan mēs atgriežamies tepat pilsētā, jo lai skan astronauti, ne gravitātei.
1: Es esmu Māru Manholštēn.

0: un Juris no
1: Grupas astronauti.
0: Man sešas mājā vienmēr rīsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Dun, klaunu kontiķis. Man te vismaz iet pilnā klapē, bet viss kārtībā. Radio klausītāji, kā ir ārā? Kā ir ārā? Es esmu ārkārtīgi priecīgs gan par tevi, gan par sevi, bet ja mēs turpinām dalīties ar to, kas tad notiek manā un jūsu dzīvē, tad mans tas šī rīta lielais prieks bija par... Par pašaudzēto gurķīti, jā. Un izmantojot radio ēteru, es ceru, ka neviens neiebildīs. No ārkārtīgi lielu paldies, jāsaka, tam manam mīļotajam dzīves cilvēciņam par tiešām par šiverīgumu, par to spēju izaudzēt. Un man tiešām šķiet, ka tik ārkārtīgi forši ir, ka cilvēki to dara un tas sanāk. Un tas gurķis tomēr, kurš pašaudzēts, nu viņš kaut kā smeķīgāks sanāk. Bet visā citādi atceries, nakstirgs arī noteikti ir vaļā un vaik baldīt, jo tomēr vasarā tie dārziņi, nu, viņi garšo pavisam savādāk, ne? Vēl salātiņš ar kreiviņu un dilītu siekals mutē. Radio klausītāji, šis nav kulinārijas redzījums. Mans vārds ir Toms Barons, te mēs braucam kopā. Un es ceru, ka ceļu vējuši ir labēlīgs, jo līdz stundas beigām pie tevis dodas atvara, plaisā un tad, ja viečāposim jaunā stundā.
3: Varbūt

0: ietvara. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Turpinājumā Olga un Līgo. Saule riet.
2: Bet saule riet. Un mīlestība nepārriet.
1: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Valdība pārdalījusi 4,6 miljonus eiro skolu datu tīklu modernizācijai. Finansējums ļaus pabeigt digitālās infrastruktūras uzlabošanu vēl 24 izglītības iestādēs. Izglītības ministrija norāda, ka līdz šim skolām piegādāti vairāk nekā 35 tūkstoši portatīvo datoru, bet projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz novembra beigām, informē Letta. No 1. jūlija par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem iedzīvotājiem jāziņo pašvaldības policijai, nevis pārtikas un veterināriem dienestam. Savukārt PVD turpmāk iesaistīsies tikai gadījumos, ja būs aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem vai pārkāpumi konstatēti iestādes uzraudzītajos objektos, ziņo Letta. Pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu sākta izmeklēšana pēc tam, kad viņš bez saskaņošanas ar iestādēm sazinājās ar hakeri, kurš uzbruka Latvijas valsts mežiem. Policija norāda, ka tiek pārbaudīta iespējama patvaļīga rīcība, uzdodoties par uzņēmuma pārstāvi. Pats kiberuzbrukuma krimināla process turpinās, ziņo LSM.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un valsts teritoriju dienas otrajā pusē sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet uzlīs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, gaisa temperatūra dienā joprojām 24-29 grādi, bet daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Esam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, ko, draugi mīļie, taisam mēs to sataurēšanos sastrēgumos. Jā, nu redz, brauzam kopā noslēdzošā stunda ir klāt, un Tomas Barons arī dzen kopā ar jums. Nu, ja nu kaut kas acīs iekrīt, droši ziņojiet, 25-101-101. Jā, jā, jā, vakar es skatos jūs par ko ugunsgrēku bijāt tiešām sametuši pilnu WhatsApp, un es kaut tā kā tā caunu pieru tiešām nebija norefrešojis šo te pārlūku un visus palaidu garām, bet mums jau vismaz ir sociālajā tīkli. Lai vai kā tur būtu, no kļūdām mācāmies un... Ziņojiet par visu, kas aktuāls. Mēs dodamies tālāk ar citiem zēniem. Galvenais – nevīst un viss. Yeah.

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam es?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: Jā, neaizstāst laikam arī tiem, kur varbūt iepriekšējās stundas neklausījās raidījumu braucam kopā. Baigais malciens sāksies tūlīt, draugi mīļie. Šodien mēs vēl tā paklačojamies savā starpā, bet tiešām nedēļas nogal, prot rītdiena un parīdiena. EHR Latviešu hitos raidījumā braucam kopā būs ārkārtīgi labskanīgi, jo pie tevis būs daudz viesu. Rīt Singapūras satīns, grupa kaut kaili, savukārt piekdiena namējs priecēs ar jaunumiem un, protams, arī mūsu lieliski un īpašie grupa prāta vētra. Līdzās tam šajā stundā vairākas reizes tad izstāstīšu par to, kā mēs ar tevi varēsim satikties nākamajā nedēļā un to vajag darīt, jo gal beigās arī pie lieliskām un vērtīgām balvām varēs tikt. Visā citādi, pēcpusdiena, sajūts kā sajūts, bet mūzika tās noteikti uzlabo. Instrumenti, tu iekriti manī.
1: Čau, čau, čau!
2: Tu iekriti manī!
1: Un šie ir EHR Latvijas.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

Nu, zin kā, man ir tas satraukums bišķīt, jā, jo vispār sveiks radioklausītāji, jā. Par ko tas stāsts? Stāsts par to, ka mēs ar tevi varēsim satikties, un tas ir ārkārtīgi forši, jo sestdienā sākās mans brauciens apkārt Latvijas kontūrēm, un jā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es šo visu ceļojumu atspoguļošu sociālajos tīklos, gan latviešu hitu, gan savējos, un vairākās Latvijas pilsētās es taisīšu satikšanās lokāls. Proti ar jums, radioklausītāji. Līdz būs dažādas balvas, noteikti varēsiet iespējams tikt pie kādas no tām. Nu, protams, arī, kas ir interesanti, tad arī šajā radio ēters no nākamās nedēļas pirmdienas līdz pat aiznākamās nedēļas otrdienai. Īpaši raidījums braucam kopā, tiks vadīts no automašīnas. Tā kā ir uztraukums, jo ārkārtīgi daudz, kas ir jāņem līdz, būs jumta šis te e-kempers, ir tā guļamā māja uz mašīnas jumta, kas liekas, un ārkārtīgi daudz video saturs jātais, bet es ļoti ceru, ka ar jūsu atbalstu un ar labu laikapstākli, kaut gan šobrīd vispār tā neliekās, mēs noteikti ar tevi varēsim satikties. Kaut kā tālūk, nu ko, plus 27 grādi galvas pilsētā, Kato laika mašīna, lai skan.

Sudden Lights un Gustavo, Adata un Dievs. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle. Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Braucam kopā!
1: Nu, Gaiva, es savulaik esmu tev teicis, ka pulkstenes gaitu lēnu mēro, ja to tavas acis vēro, bet iespējams, ka kādam no jums laiks ir apstājies pavisam, jo vīrši degvielas uzpildes stacijā Lausielā 10 Rīgā tika atrasts vietpulkstenis. Nu, nemācēšu pateikt brendu, bet ir ādas siksniņbrūna, un noteikti vajag sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā, ja tas ir tavs pulkstenis ar Kostju Mateušu. Un jā, un tiks atpakaļ, tā kā viss ir tik tieši, tik vienkārši. Atrast to pazaudēto mantbirojas jūs rīcībā katru darba dienu 25-101-101 Ziņojat. Nu ko, laiks sagatavoties vakaram. Singapūras satīns un

0: HR latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Imants, Rimants, Ingars un Intars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Jo, klausītāji, nu man ir jāsaka tev labas ziņas. Es nu pat saņēmu zvanu no Talsiem. Jap. Nu, tie, kas ir palaiduši garām, gala beigās ir 1. jūlijs, kas ir vispasaules starptautiskā interdiena. Un Talsos viss ir sācies. Jā, interdienas pasākums notiek. Tūlīt pat jau arī lielie meistarkāps skatos, vēl var paspēt aizbraukt ar citu, jo nu, tur ir diezgan liela tāda dižgari, gan instrumenti, gan grupa Bujāns, Jānis Aišpurs, Andrejev, Rolands Čeozos, Andis Grīva, Kārlis Lācis, Latvijas radio Big Bands. Tā kā, draugi mīļie, ja ir mirklis, tad noteikti vajag braukt, jo bez tam 10. Vakarā tur arī būs nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Sonetti, Pauls, Busuls un Keiš. Kaut kā, tālāk, draugi mīļie, es tiešām skatos, ka Nu, galīgi vairs nevar saprast, kas ar to laiku prognozes notiks un kā tur būs, bet vadoties pēc tā, cik ir sutīgs ārā un cik ļoti manam ķermenim patīk svīst, viss ir kārtībā, lietas sagaidīsim un arī turpmākās dienas it kā sinoptiķi soli, ka tās būs šot lietains, kā būs realitātē, nu to tad izdzīvosim, skatīsimies un šā vai tā turpināsim baudīt. Lai skan karnevāļi, līdz pat bezgalībai.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Te grupa Carnival Youth
1: un Juliana.
0: Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
2: Dun, dun, dun, dun. Jā, es vienmēr esmu priecīgs saņemt ziņas no jums. Jep, un es skatos, ka mums ir iebirusi WhatsAppā. Patiesībā ārkārtīgi, ārkārtīgi vērtīga ziņa saistībā par to, ko varbūt ikdienā mēs nepiedomājam. Jā, Kristīna, paldies tev. 25101 ir tas WhatsApps, kur arī tu vari uzrakstīt, draugs, mīļais radio klausītāji. Jebkas, kas uz sirds un jebkas, kas ir aktuāls. Bet Kristīna mums ziņo par to, ka laikapstākļiem esot tādiem, kā te ir, karstums, saule. Nu, ties gan varbūt gluži par šodien, par sauli mēs tā mazāk varam runāt, bet viņi stāsta par dzīvnieciņiem, kuriem nav māju. Un, ja nu, akurāt kādam pie daudz dzīvokļu namiem ir šādi kaķīši, sunīši, tad, lai cilvēki neaizmirstot ieliet viņiem ūdeņi, jo karstā laikā esot grūtāk viņiem beldzēt sāpes. Tā kā man šķiet diezgan vērtīgs atgādinājums, jo skaidrs, man mājās arī ir divi kaķīši un noteikti tie cilvēki, kuriem mājās ir šādi ģimenes locekļi, nu tie nu ikdienā rūpējās, bet patiesībā jā, nu redz jāpadomā arī par tiem, kuriem varbūt ar tām mājām nav tik ļoti paveicies. Radio klausītāji, mums ir paveicies vienam ar otru, mums ir paveicies ar latviešu mūziķiem un viena tāda jauka meitene jau kādu laiku atpakaļ mums ir sniegusi, man šķiet, vislielāko terapiju, kādu vien var būt. Klausāmies, tā ir Marta.
3: Kad tu par mani runā, terapijā.
4: Čau, te Marta, un šis ir radio latviešu hiti.
5: Latviešu hiti.
4: Klausies savējos.

0: ziedinājumā.
1: Laika suns. Atceries Rīgu vasaras naktīs.
0: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
0: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: braucam kopā.
1: Redz, tik tālu esam aizjokojušies un jāteic, ka trešdienas ir īpašs dienas. Tu jau zini, kāpēc, jo ja runa ir par hip-hop un Latvijas hip-hop, tad noteikti nekādu tiesību man par to diskutēt nav, bet ir viens ārkārtīgi zinošs kungs vārdā Ingus Šusci, punktu zi, tas pats, kurš no kreisā krasta, tas pats, kurš no grupas mūdu un katru trešdienu uzreiz pēc raidījuma braucam kopā. Viņš noteikti zinās vairāk izstāstīt par to, kas notiek Latvijas hip-hopā. Kurš pie viņa būs ciemos? To jūs noskaidrosiet. Līdz pat stundas beigām, Exda Bass fons viegli, Māru Upmanu Holšteinu, pilni Vižņu mani mati un pēc tam arī Jānis Stībals. Ir tik karsts!

0: brīža. Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā...
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: No 1. jūlija par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem iedzīvotājiem jāziņo pašvaldības policijai, nevis pārtikas un veterinārijam dienestam. Savukārt PVD turpmāk iesaistīsies tikai gadījumos, ja būs aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem vai pārkāpumi konstatēti iestādes uzraudzītajos objektos, ziņo Leta. Latvijas pilsonim par spiegošanu piespriests 5 gadu un 6 mēnešu cietumsots. Prokuratūra norāda, ka viņš gandrīz 9 gadus sadarbojās ar Krievijas militāro izlūkdienestu GRU. Tas ir Krievijas militārais izlūkdienests, kas atbild par militāro izlūkošanu un slepenajām operācijām. Izmeklēšanā secināts, ka apsūdzētais nodevis informāciju par NATO aktivitātēm, Latvijas aizsardzību un atbalstu Ukrainai. Par spiegošanas organizēšanu sākts atsevišķs krimināla process, ziņo LSM. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru mucenieki no pirmdienas vadīs Vita klubure, informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Viņa līdz šim strādāja par Eiropas Savienības fondu projektu vadītāju. Iepriekšējā centra vadītāja Anželika Allika amatu atstāja pēc iekšlietu ministra Jāņa Dombrevas kritikas par iespējamiem pārkāpumiem centra darbām, ziņo Delfi.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
5: Čau, te Viktors Muntovskis.
4: Čau visiem, šeit DJ

0: Sula
1: kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
2: Jau, tagad runās punkts uz i.
3: Sveiciens visiem, kas dzīvo mūzikā. Šis ir Savā Sulā. Raidījums par hip-hop kultūru, cilvēkiem, kas to rada vai dzīvo. Viss no jaunumiem līdz klasikai aiziet. Es esmu punkts uz i, un visu jūniju mēs runājām par Straumes festivālu un mēģinājām atrast pienācīgas konkursa uzvarētājs, kurš iegūs divas biļetes. Un tagad esam to atraduši. Apsveicam Janku, kuru mīļākie izpildītāji ir Ots un Eliots. Šodien pie mums nav viens viests. Šodien studijā ir komanda, kas tikko laidus klājā savu pirmo kopīgo albumu Ciemos 401. Čau, Džeki!
4: Čau, čau, klausītāji!
3: Kā jums sokās šajās karstajās dienās?
4: Grūti ir teikumu salikt kopā. Mazdens ir izcepts.
3: Jā, es tev pilnībā piekrītu. Man vēl kondicionieris neiet mašīnā, un šitās te dienas ir īpaši patīkams.
4: Bravo!
3: Ies, karstums ārā, karstums iekšā. Paklausīsimies kādu dziesmu no latviešu hip-hopu, lai skan Silrak slīpē.

0: Pēdējie divi mēneši ir bijuši diezgan aktīvi no vietējiem reperiem. Pionieris Skutelis Marko ir izdevuši albums, ir iznācis EP no Ozola un Galaktika, tikko pavisam nesen arī albums no 401. Un, ja neņem vērā jūsu darbiņu, jūs esat paklausījušies arī pārējās relīzes?
1: Jā, noteikti Marko es paklausījies un Skuteli.
0: Jā, kādas atsauksmes, kas jums vislabāk patikās? Varbūt tāpā?
1: Nu, tā man Marko vislabāk patikās.
0: Jā, jūs te esat daudz, tāpēc...
2: Man personīgi patika visvairāk Skutelis. Mm-hmm. Es nezinu.
1: Yeah. Tabli bez savi viedokļi. Man patika Skutelis labāk.
2: Daži ir tik kruti, ka viņas nav kruti klausīties. Yeah. Kā Wu-Tang apmēram, bet klausīties būtu nē, jādod arī citiem.
0: Nu jā, relīze nāk, un es domāju, nāks arī vēl. Es nevaru arī palaist garām iespēju padalīties ar

0: Gustavo un Nozols, Marko un Galaktika, Rolands Če, Denis, Elijots, Ots un Goča, kā arī Brīvrunu projekts un citi. Es arī braukšu iečikošu atmosfēru un kā jums plāns ir kādam doties tur?
1: Jā, es tur būšu.
0: Būs, jā.
1: Tur es skatos jauno mākslinieku.
0: Ā, okei.
1: Kaut ko.
0: Tā kā es domāju, ka ir vērts aizbraukt tiem, kas vēl nav nopirkuši biļetes, pačekojumi, kas tur būs. Yes, plus vēl pāris lieli notikumi, kas vēl ir patāli, bet kurus ir vērts pieminēt, ka 5. Decembrī Xiaomi arēnā ir Ozola lielkoncerts, un nākamā gada 10. Aprīlī Sudrabu sirds kopā ar tenisu Xiaomi arēnā ar vērienīgu šovu. Tā, nu laiks paskatīties, kurs tad arī ir populārākās dziesmas šobrīd. Latvijas Spotify čārtos top 40 ir 8

0: raķu ar vējiem līdz, tam seko fiņķis ar raķešu zinātnu, tam ir fiņķis ar baudam, olas ar nārniju, mūda ar dziesmu rodeo, Singapūras satīns uz sīn, olas ar pāri okeānam, Denis, Silrak sudrab sirds pasēdēt un Singapūras satīns degviela. Nu tālūk, hiphops, ko klausamies, ļoti daudzveidīgs un katru nedēļu šis saraksts var mainīties, viss ir atkarīgs no jums, dārgie klausītāji un rapa fani. Bet jā, ja runājam par vietējo hiphopu, mēs varētu palaist kādu dziesmu no jums, ko jūs varētu mums ieteikt mūsu klausītājiem? Kādu fresh gabalu no albuma?
1: 1 un 2.
2: Man šķiet, ka 1 un 2 ir riktīgi labs, ko palaist. Vai arī kā es tu uznās? Kā es tu uznās arī labs?
3: Es domāju, sākam ar 1 un 2.
2: 1 un 2.
0: Jā, nu tad klausamies 4, 0, 1, 1 un 2. Klausamies.

0: Viesim ir ko teikt. Ok, mēs esam atpakaļ ēterā un tikko noskanēja dziesma 1 un 2. Man ir jautājums, kāpēc tieši šāds albuma nosaukums Analfabēts?
1: Viena no mūsu tām iezīmēm, mēs esam tādi nenopietni cilvēki. Sākumā bija pavisam cits nosaukums paredzēts, mēs gribējām saukt viņu par lakrica.
0: Ok.
1: Jo tā ir tāda garša, kas vai nu patīk, vai ir iebjās.
0: Jā, specifiski.
1: Neatstās tev vienaldzīgi, jā, tas jā. Tā doma bija tāda, bet... Tas kaut kā bišķi pa nopietni priekš mums un kaut kādā sapulcē mārķi, kāds kaut ko nokļūdījās, šo izmet ārā. Un tas likās ļoti atbilstoši, tas ir 10 mākslinieki dara kaut ko, katrs pa savām varbūt ne līdz galam pareizi. Tas tāds smieklīgs vārds, kas jau procesu varētu nosaukt.
0: Ok, ok. Un cik ilgi jums bija tā kā jāstrīdās vai jāvienojās, līdz jūs sapratāt, ka albums ir gatavs?
2: Ui,
1: man šeit... Jāstrīdās nebija.
0: Jāstrīdās nebija.
2: Jāstrīdās, nē, bet ļoti, ļoti ilgi tas prasīja. Nu, galvenai, nu, 10 cilvēks savākt uz vienu projektu.
0: 10 kopā, jā. Nu jā, es zinu, kā tas ir.
2: Nu jā.
0: Es zinu, kā tas ir. Man ar kreiso krastu arī interesanti dažreiz ir, kad jāsavāc ir. Un kad jāvienojās par dziesmu, kad tā dziesma vispār ir pabeigta.
2: Jā, tas ir...
3: Bet es teiktu, ka galvenais režisors visam projektam bija Tablis, kas arī, teiksim, iedeva savus divus centus, vai ir vispār vērts, teiksim, Demku turpināt un taisīt no viņas dziesmu, vai arī ejam tālāk, taisam kaut ko jaunu, un tas bija arī tas virziens, kas bija mums nepieciešams, lai mēs tiktu līdz rezultātam.
0: Ok, kurš bija prasīgākais pret citu pantiem?
1: Tas ir pats prasīgākais Latvijā, vienkārši vispār, in general.
0: Ok. Un tad tu arī biji noteikti tas, kurš teica visbiežāk pāraksta vēlreiz šito, jā?
1: Es esmu tas prāta pēcējis, jā.
3: Vienos ir
1: viedīgais.
0: Ok, un kā jums liekas, studijā demokrātija strādā?
2: Apsjau. Kurā no studijām? Mums ir katrai studijai savs.
0: Jā.
2: Atnāc pie tabu, tu jau zini, ko darīs. Bet
1: grūti pateikt, jo tas... Mums jau tas nav par draudzību pasākumu, par vienu skills un standarti. Tas ir vienkārši plakus produkts, ka mēs labi saprotamies, bet nekādu balsošanu. Vai jūs tavs šits ir hot vai not, nu, tur nekādu demokrātiju un balsošanu nepalīdzēs.
0: Nu jā.
1: Tur varbūt rīžāja diktatūra, tomēr.
0: Nu jā, jā. Daudzās lietās tā tomēr ir.
1: Radošais producents pateica, ka nav un nav.
0: Ok, mēs kustēsimies tālāk un atskaņosim vienu dziesmu, paklausamies Ancis un Q-manis kā.
4: Es zinu kā, būt uzticīgam tam, kam tic, paļepēt soli.

IADA kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no IADA degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. IADA un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: viens. Nu, kā jums liekas, vai vispār šodien vēl ir svarīgi taisīt pilnvērtīgus albumus, nevis tikai singles, overallā? Es zinu, ka ir izlaists albums, man arī pat...
1: Nav.
0: Nav, bet kā jums...
1: Tu tā kā var to visu masteriāli iztrečot, metot pat dziesmai mēnesī.
0: Nu, tas laikam kā, varētu būt efektīvāk, jā.
1: Tas vairāk ķeksīšu pēc, ka vajag, ka šim baram ir kaut kas savs.
2: Es teiktu, ka vairāk parastiem klausītājiem, protams, ka viņiem vairāk pa singliem arī visu laiku tu konstanti pa sevi atgādini, bet, teiksim, mūziķu mūziķiem ir svarīgāk, ka tev ir, nu, full piece of work, tā kā body of art. Un tas ir tas, kas man personīgi vairāk patīk. Nu, jā, es vairāk tur... klausos albumus nekā.
0: Jā, jā, tur var vairāk to stāstu plašāk izstāstīt, jo tā kā filma, zini, pa daļām. Ok, un vai kādreiz kāds labs pants ir izmests ārā tikai tāpēc, ka tas nederēja kopīgai tā kā traka vīzijai, ideja? Jums ir tā?
1: Pinti un bīti un panti, un ir labi panti izdzēsti, lai uzrakstītu vēl labāku pantus tā paša galva. Jā, mests ārā ir tonām.
0: Mm-hmm. Kā jums liekas, cik procentuāli ir tādi cilvēki, kas vispār tagad noklausās albumu līdz galam no A līdz Z?
1: Viens.
0: Cik?
1: Viens.
0: 1%? Apsveicam šito 1%.
1: Jā, tu esi unikāls, ja tu noklausies mūsu
2: albumu. Tu esi izredzēt.
1: 1% eris.
0: Yes, un kas vispār jums tagad plānos nākamais ir? Labi, albums ir ārā, kādi plāni? Ko darīsim?
3: Pakoncertēt, okay. Pafreestyle Fridayot.
0: Ok, kas ir tuvākie koncerti no jūsu pusē?
3: Nu, re, kur Baldonē tagad uzstāsies Amanito.
0: Aha.
3: Tur uzkāps arī Jasiņš. Jā, Tūmauts. Es būšu sestdien Straumē, tad Balt.
4: Cik ļoti īstībā mums šobrīd daudz ir solo. Tieši mēs vairāk pa solo, bet gribas. Es domāju, uz rudeni plānosies daudz vairāk koncertu, kur mēs būsim beidzot ar albumu nāksim.
0: Jā, yeah, ok, ok. Nevaram sagaidīt. Ok, mēs dosimies tālāk. Varbūt jūs varat vienoties par kādu dziesmu, ko mēs varētu palaist ēterā.
2: Varbūt Vibrē?
1: Jā.
0: Vibrē?
1: Jā.
2: Palaišam Vibrē.
4: Okay. Šautauts revolūcija.
1: Jā.
2: Ej.
0: Ok, tad klaus.

0: grības īstu graukšķi? Izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Hiphops nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
3: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
4: Gaidām tevi Kurzemē.
5: Ejo, neaizmirsti Latgali.
3: Brauc ciemos.
6: Ei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam Estoms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti. Delfi, Inbox, LV.
11: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
1: Ok, tu klausies raidījumu savā sulā un tagad ir laiks noskaidrot jūsu mīļāko dziesmu, kuru jūs paši esat sarakstījuši. Es zinu, ka jūs esat daudz, bet vai jūs varat atrast albumā to vienu dziesmu, kas ir tā kā pati labākā, mīļākā?
2: Nē.
1: Nē?
2: Daudz patīk.
1: Jē. Yeah.
2: Tas par laimi nav filtrs.
3: Man šķiet, ka, nu, te var katrs atbildēt. Man tā ir kājas tulznās, jo tā dziesma noraksturo pilnīgi visu albumu. Esenci un ideju un domu, ko mēs nesam. Viņa vienkārši skan amazing.
2: Man kā mīļākās tas, kas ir mazāk pēc hip-hop izklausās.
1: Nā, jā.
2: Tevīgās. Tas bija mans kreatīvais jāpašot tālāk.
4: Es piekrītu Stariņu, izvēlēju kājas tulznās. Man otra laika mīļākā, kurim bijis mans pants, ir Fromage. Jo nu, tas beats ir tik unikāls. Es jau, man liekas, ka tas pievienojas 4-1, es gribēju uzlikt uz tāda tabļa beata, kas ir nu, mega vienkārši. Un tas iznāca ļoti, ļoti augstākā pilotāža, es teiktu tā.
1: Ok, nu varbūt tad palaižam, reku divi biedri atzīmē dziesmu kāja tulznās, varbūt palaižam tad to dziesmu, jā, ja? Ētrā?
3: Obligāti.
1: Ok, tad klausamies.

0: ja?
1: Okay.
0: Kurš visvairāk strādā?
2: Dabls.
0: Kurš visvairāk pārdomā?
1: Mēs, jā, laikam mēs.
0: Ok, ok. Kurš visbiežāk improvizē?
2: Amanito.
0: Ok. Kurš visvairāk pārsteidz studijā?
3: Normas.
0: Ok. Kurš visbiežāk pasaka pēdējo vārdu?
2: Dabls.
0: Ok, tas bija jau skaidrs. Kurš visvairāk klausās citu izpildītāju mūziku?
1: AFK.
0: Ok, un kurš pirmais pamana, kad dziesma vēl nav gatava?
2: Vai nu es vai stāriņš vai kāds, kas piekasīsies, ka tabus jau pats ir okay. Pilotāži.
0: Kurš vienmēr ir pirmais studijā?
2: Es nezinu, ir vispār kādreiz, ka tabus nav strāvus.
0: Ok, kurš no jums visbiežāk pazūd telefonā?
2: Es teikšu, es.
0: Jā, ok, tā nevajag darīt. Ok, un kurš visbiežāk atrod to jauno beat, uz kuru jāraksta?
2: Amanito.
1: Amanito, jā, viennozīmīgi Amanito, jā.
0: Ok, nu atbildes interesants, ņemsim vērā. Paklausamies Sudrabu sirdi ar dziesmu Balss. Klausamies.
4: Šī laikam būs manas dzīves labākā dziesma. Līdz

0: gabalu gaismā. Jūs varat vienoties par vienu gabalu, kas ir leģendārs, kurš ir pelnījis šo gaismu.
1: Mēs varbūt varam katrs nominēt.
0: Jā, jūs, man liekas, tas būs prātīgākais lēmums.
1: Nu, manuprāt, tas būtu Gustavo jautājums.
0: Okay.
1: Es vēl joprojām zinu šo dziesmu no galvas. Tā kā.
0: A, jā?
1: Man bija pat Maxi singles tā kā uz kasetes. So.
0: Okay, okay, tu esi legit. Tālāk?
2: Tu zini, man būs Gustavo plus un mīnus.
0: Plus un mīnus, ok, interesanta atbilde.
2: Ants Skarbais. Tas uzlika vispār manus hip-hop latviešu, manuprāt.
0: Jā?
2: Jā.
0: Tabli? Kā tev liekas, kas ir tāds most legendary tracks?
3: Droši vien Gustavo arī.
0: Jā, kāda dziesma?
3: Droši vien tas pats jautājums nāk pirmais, kas nāk prātā.
0: Ok, un, man liekas, mēs esam...
3: meisters un yeah. pamatīsam.
0: Yes, tad mēs laikam esam atraduši uzvarētāju.
1: Hey.
0: Hey, lai skan Gustavo jautājums.
4: Spieceļos no rīta, izkāpju ārā no gultas, saģērbjos, nomazgājos. Izeju ārā no mājas, apeju ap stūri, nostājos pieturā ar smaidu sejas. Bet tur vienmēr atrodas kāds vecais, dēļ kura man tas smaids no sejas pazūd!

0: Trešdien 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR latviešu hiti. Un uz atvadām, Džeki, ko vēlaties nodot klausītājiem?
1: Klausies analfabēt.
0: Ko vēl?
2: Vairāk, klausies vēl vairāk analfabēt.
0: Tā lai būs vēl vairāk.
1: Atver prātu un sirdi, neesi ignorants.
0: Tieši tā, tieši tā. Un uz atvadām varbūt vēl kāda dziesma no jums.
1: Es domāju, ka ko smaidam un enerģijai uzliksim. Krūtākais rajona fujeks.
0: Krūtākais rajona fujeks. Klausimies krūtākais rajona fujeks un visu labu.
2: Drep, drep, drep.

0: Hiphops nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ šajā pašā laikā. Peace!
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Kad gribas īstu kraukšķi, izvēle ir skaidra. Mario Grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas kraukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario Grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. EHR Latviešu hiti.
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Justs Baltajos palagos. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridžu līga un Latvijas bridžu federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.
5: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

Pareizā atbilde. Klausies savējos. EHR latviešu hiti. MC Uncle U. Guli Guli.

gribas īstu graukšķi? Izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. EHR Latviešu hiti. Sevenbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: CHR latviešu hiti. Aija Andrejeva, Pērkons pāries.
1: Lapas man

0: 8 un 32 minūtes. Latviešu hiti
1: EHR. Viktors Buntovskis, Dārznieks.

0: Idille. Vienu dienu. Vēl vienu dienu vairāk. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle!
1: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: Latvija. EHR latviešu hiti.
1: Armāns Lozīnskis lūzis. Mēs

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eridana.
1: Šeit labvēlīgais tips Fredis.
3: Sudden lights. Saules diena.

0: Klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Ivo Fomins, vēl viens pagrieziens.

0: Dons, sirds balss.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.

vienvedēja piedzīvojumi. Kā nekad!

0: 31 minūte.
1: Intars Busulis dejo vientulību.
2: Manas koordinātes uz lielās kartes melns punkts.

0: Skaņājumā Elijots Krivenčī un Rikijs. Pieci vēli.
1: Pieci vēli baznīcā no kloka muka cilpodam.
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.

0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
2: Hei, čau, te Dons.
3: Hei, te Lili.
4: Hei,

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens, te Agnes.

nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Very cool people, Eda Vārdi, Ansis un Kristīne Prauliņa.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

Agnese Dziamko. Miljardiem gadu!

0: Sudden Lights – priekšpilsētas valsis.
1: Smacīgs un savādi bijis tu viskais, tevis nav, un manis trīs nebūs vairs.

0: DHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te dziedātāja Marta.
2: Te kāds sirbe no Mesa.
1: Hei, hei, hei, man sauc Katrīna Dimanta.
3: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.